Ola Oboloko. Nana mi ga hun egbe weya eyin won na se. We setting total o balono ne kun aya wo ho. We ni we gie na ha mu pya na ha mu ho. U popo eyin na ya hian. Ana mi we ma du popo yi. U setting hian. O po ninu we ri emi ni. O we nu ri e ga de. We ga re u fi opo fuwa. U yo we hian ga ri wa. E wi chenu ye ni wa pa gbe wo. O hun ro na aya hun na ye kun ni. O hun ro aya hun na yo bo wo we ni. O hun ro na aya hun na yin ni aya fe fe ne hun na ni. E ya du ga hun na. Ese gbo e no kun dai miami ni abi mi awu boloko na ami o ani wo oni o yi gbo ya ti e o pupu para e miami ni abi mi awu boloko na e do na ga ti e miami ni abi mi awu boloko yo ba ya na do ga ti e miami na ti e lari nka eni na ya owu boloko e miami na dia o yin e we nu we a di we do ga we e meso ga ise gbe mi awu boloko we miami ni ne buti.